Harari Husni Hirgigar Hoji Moibizame Hariosa Taindor Ahatang Amatma Esastiwa Ahatang Orfidiblambe Zid Gadaru Gesi Rais Or Dim Badriu Husni Zor Rais Moyebe Mulut Ababe Mamla Hazota Galata Harari Husni Rais Gesi Or Dim Badriu Sataindor Ahatang Amatma Esastiwa Ahatang Orfidiblanzo Zamehara Harari Husni Hirgigar Bizame Hareo Diblambe Harari Husni Rais Gesi Or Dim Badri Taitaibem Husni Zor Rais Nasbe Hidma Yistokota Mulut Tababe Masbat Be Malaha, Harari Husni Rais Gesi Ordin Badri Yibekadlem, Rais Natbis Dalagubokbe, Husnizobe Yit Hasasu, Newtiachu, Madejebe, Orkosom Corridor Newret Wahmasle Hadebe, Jugal Alam Hokov Koraswa, Jugal Shirtibe Kajim, Bad Hokov Darajebe, Husnizinebe, Zidalago or Ishot Dilagach, Nero Dilagachwa Zokosom, Kulhokovstayu, Nero Dilagachu, Madlagma, Yit Hasasal Newtiachu, Madejagrabdele, Zasejalo, Natija Laki Machnazom, Abeyotustum. Sabbe taqitaibem Harari Husni Rais yi niwtiyachu yuguf bukutale taqitaib natbe Husni Zow Rais natbe yiqad mukut Harari Husni Hirgigar Murlut Tababe asabata Harari Husni Rais taqitaibem Husni Zow Rais natbe mkhadambe jitegal unero dilagachu attaima borodlem juhdi ya inzarunatum yittekabal Harari Husni Hirgigar Zeme Hare Usa Taindor Ahatain Amatme Esastiwa Ahatain Orfi Sosom Zola Ibe Harari Husni Rais Gesi Ordin Badri Zakarabuyu Hinchaya Chu Mulut Tababe Asabata Harari Husni Hirgigar Satain Dor Ahatain Amatme Esastiwa Ahatain Orfi Sosom Zou Husni Zou Rais Gesi Ordin Badri Zakarabu Husni Zou Kabine Mansibu Mulut Tababe Asabatu Yes aswem ahatainat be gisti Rosa Umar Husnizo Higain Raiswa Harashinat Nerot Biro Masul Yukhonokut Azokosomko Tainat be Gesi Mukhtar Saleh Higain Rais Darajabe Husnizo Asimanerotwa Construction Biro Masul Gesi Tofik Muhammad Husnizo Salamwa Amni Idara Masul Gesi Ayub Ahmad Husnizo Dumum Gozma Kaba Biro Masul Gesi Yasin Abdullahi Husnizo Buot Biro Masul Gesi Hamdi Salahaddin Husnizo Mahallakwa Iktisadi Taawonot Biro Mas'ul Engineer Farhan Ziyad Husnizo Mosalatwa Uganirot Biro Mas'ul Gesi Muhammad Yahya Harari Asimat Abtigar Mas'ul Dr. Abdi Amin Harari Husni Afet Kerohot Biro Mas'ul Gisti Iman Muhammad Husnizo Indochach Wijachwa Azebach Haja Biro Mas'ul Gesi Getu Nagawo Husnizo Ta'lim Idara Mas'ul Gisti Jordan Ishaq Husnizo Public Service Wa Usuddinat Nerot Biro Mas'ul Gesi Badasa Gamada Husnizo Enterprises Nerotwa Industry Biro Mas'ul Akhirbem Gesi Tawlada Abdosh Husnizo Ada Kuraswa Zayarnat Biro Mas'ul Monyabem Mansib Ziyu Asabata Hiyaj Harari Husni Rais Gesi Ordin Badri Zakarabuyu Mansibanya Hinchayaj Ergigarzo Mulut Tababe Mansib Ziyu Zasabata Zakhanasa Mansibanya Shommo Tabbe Ergigarzo Ekadbe Takhitaibe badwa ummasyule idal gizarunatum hirgigarzu agburaj ekadbe ahdibo u. Harari Husni Rais Gesi Ordin Badri hajiswe matmalah ziyu asas monyebe hambayle taspaye khuluk ziyu huluf anyu. Harari Badir Munazama Board Director Istayu Gesi Zayda Muhammad Yusuf Harari Husni Rais Gesi Ordin Badri hajiswe matmalah ziyu asas monyebe hambayle taspaye khubaytibe luk ziyu huluf anyu. Harari Badir Munazama Board Director Istayu Gesi Zayda Muhammad Harari Husni Rais Gesi Ordin Badri takhitaybem badwa ummasyu yukhad مكوت حجيس به متمالح زيو أساس مونيبه هم بيلة تسباي خوبايت بهم أور جزمان زيو غلطو جسي زيدا محمد أور جزمان زيو زي غلطو بوقت بهم حرارف حسن الرئيس جسي أور دين بدري يبكد لي زسيجلو نتيجاج كلو أحزين بهم زي تشيمك نتيجة مخنزو كي كالوما تخيطاي بهم يبهم حلوف يتون زال نتيجاجو يدي جوكوت زي غلو يدلاغا چوم زيكت به جهدي مونيبه ومتو زسا دحالت به يدل جوكوت أزوك سوم يديج حمستي أمتا چوم نتیجه میخوام بازالوا بدو امت لی اتريخ بازال نتیجه گرب دلم ی نجح بازال امت یخون لیو کتوم ارگیز منزیو گلتو ربادر منظمه بورد دایرکتر استایو گسی زیدا محمد رئیس اردین بدر لی ارگیز منزیو حلف زانیو با اکتبیم تخیطای به بدو امت لی یخون زالو حرکاچو میشاوا ایتفرک زال درجه به میتک زیو مکانم به که منظمه ککر حوازوم رئیس اردین بدریو گرگار مونیلی ترادیستایو نتوام که کلو. الربادر منظمه اخو وقتی به زیگل ایو دیلاغا چوم